0: Her har vi en kar som gjerne har fått problemene sine fra fødselen av, i hvert fall ved navngivning.
1: Ja vel, han blitt kalt for Johnny, Ronny eller Tommy. Det er ikke de som er de mest rampete.
0: Nei, altså han har både fornavn og etternavn som er lite fordelaktig, vil en kunne si.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Nå er jeg spent.
0: Han heter Dick Loser.
1: Åh nei! Hvilke foreldre hadde han da?
0: Det må jo være kjempefestig å ha loser på navneskiltet sitt.
1: Ja, tenk deg da du sitter bak kassen på Rimi og så står det loser på navneskiltet.
0: Ja, eller tenk hvis at du har kjempet deg opp og fått deg en god utdannelse, en god jobb et eller annet,
1: og du er faktisk en sjef, ja. Ja, ja, advokat loser. Og så bare det med Dicko, hva er det med det navnet?
0: Jo, altså, hvis du heter, hvis
1: altså på amerikansk og engelsk, Dick betyr penis, og så setter de det som navn.
0: Ja, penistaper.
1: Hæ?
0: Ja, nei, altså, det er ikke et fordelaktig navn.
1: Nei.
0: Og han, Karen her, han hadde fått seg jobb i UPS. Altså sånn overnatt og levering av varer og pakker.
1: Ja.
0: Og så var
1: dette begynner nesten å høres ut som en pornofilm, ja.
0: Ja, sant. Men altså, han skulle...
1: Dicky Loser kommer for å levere nattpakken.
0: Ja, stemmer det. Han skulle i hvert fall levere da, en mengde med solbriller.
1: Ja.
0: Til en verdi av $53,000. Og de kom aldri fram, og saken ble anmeldt, og politiet etter etterforskning kom fram til at Karen han var i økonomiske problemer.
1: Oi, sant.
0: Han hadde da tatt varene, og så hadde han solgt de i California, og hadde da tatt pengene selv, og det var jo gjerne ikke så veldig, veldig smart da, kan du si.
1: Så moralen er her, velg navnet til barnet ditt med omhu.
0: Ja,
1: ja.
0: Og hvis at du har et navn som er veldig lite fordelaktig, som i dette tilfellet, så går det faktisk an å få endret etternavnet sitt.
1: Ingen problem. Espen Thoresen, vær så god, takk skal du ha, eller Colaautomat, eller ja, i det hele tatt.
0: Colaautomat?
1: Det er noen som heter Colaautomat.
0: Det tror jeg er et minst like fordelaktig navn som Loser.
1: Ja, det er kanskje det. Ja.

0: Når du skal på fest, Lisa, hvordan pleier dere å ordne med musikk og sånne ting? Må du alltid ha musikk på fest?
1: Ja, så som regel så pleier det å være en del musikk inne på en datamaskin på den festen.
0: Det er det som
1: enkelt og greit.
0: Ja. Ja. Eller høre på Radio Haugaland.
1: Eller selvfølgelig høre på Radio Haugaland, ja, det er enten eller.
0: Kato Thorsen på Dixelen, han har funnet på et lite stunt.
1: Ja vel.
0: Han har faktisk funnet ut at han skal lodde ut seg selv. For å sørge for underholdning på ditt forspill.
1: Ja vel.
0: Og hvis du vinner denne konkurransen her, så får du besøk av Kato Thorsen når du skal ha fest neste gang. Da tar han med seg gitar og mikrofon og forsterker og spiller musikk for dere.
1: Ok, er det sånn at vi kan gjøre hva vi vil med han da, siden vi får han på en måte?
0: Så du var ikke så opptatt av musikken, du og andre ting du helst
1: ville? Nei, altså han lodde jo ut seg selv, ja. Sier han her, og da må så han jo du egentlig gå nærmere inn på hva mener han med det? Ja. Lodde han ut hele seg selv, eller bare?
0: Nei, altså ja, det er først og fremst musikken han tenkte på da, men han er jo en underholdende kar, og da kan han bare stikke gjennom Dixelen hvis han vil ha trubadur på fest. Jeg gjorde faktisk noe lignende selv en gang for lenge siden. Ikke at jeg er trubadur.
1: Har du lodda ut deg selv?
0: Nei, jeg lodda ikke ut meg selv, men jeg hadde musikk med meg på fest.
1: Ja.
0: Det vil si jeg kom litt sent. Og så gikk jeg gjennom Haraldsgata på vei til denne festen. Og der var det en som sto med trekspill. Og han var utrolig festlig.
1: Ja.
0: Han spilte en sånn slags hiphop-greie på trekspillet sitt.
1: Ja vel.
0: Så jeg spurte om han ville tjene 200 kroner. Det var litt vanskelig å kommunisere
1: dette. En kar som sto på gata.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så fikk jeg han med meg i taxien og med trekspillet og denne rytmeboksen som han hadde med seg.
1: Ja.
0: Så tok jeg med meg inn på festen, og så koblet jeg han bare til anlegget, og så sto han og spilte trekspill-tekno.
1: Er du helt seriøs med meg nå? Du tar bare så hijacken trekspillernes trubadur.
0: På gata, tok han med på fest.
1: Ja.
0: Han tjente 200 kroner og fikk alltid drikke han ville. Han var jo fornøyd, han.
1: Ja, det tror jeg på.

0: Jeg har funnet fram en sak i dag som handler om lurespørsmål til sin kjæreste. Og jenter er ferdig med å komme med lurespørsmål.
1: Uff, ja, vet du hva? Noen ganger så kommer med sånne spørsmål at uansett hva du svarer så blir det feil.
0: Det er et problem.
1: Ja.
0: Og for oss gutter å ha gode svar, og en gjerne blir overrumplet når en ikke er forberedt på alt mulig sånt, det kan være litt vanskelig. Så derfor så har vi i dag funnet fram litt hjelp.
1: Ja, så yes. Fint.
0: Så nå skal vi prøve å hjelpe gutterne som kan komme ut for en del litt ubehagelige spørsmål.
1: Mm.
0: For eksempel, du har nettopp begynt å bli i gåstein seriøse med en jenta. Og noe av det første hun kanskje spør om, det er jo hvorfor fungerte ikke det forrige forholdet?
1: Oi, sant.
0: Hva skal du svare da for at det skal være greit?
1: Hvorfor det forrige forholdet ikke fungerte?
0: Ja.
1: Nei, vi fant ut at vi ikke passte sammen, for eksempel.
0: Ja, hvorfor det? Får du gjerne som spørsmål da?
1: Fordi at vi hadde var for forskjellige.
0: Ja, ok, du har gode svar. Nå har vi lert hvem vi skal svare, gutta, for det hadde ikke vi kommet på selv. Ok.
1: Du må i hvert fall ikke svare for eksempel nei, hva er elendig og sånn. Det blir bare, da går det galt.
0: Det kan du ikke si.
1: Nei.
0: Det forstår jeg også.
1: Ja.
0: Selv om jeg er gutt. Ellers, når tror du vi skal få nye gardiner i stua, kan hun finne på å spørre etter å ha flyttet inn.
1: Ok.
0: Hva skal han si da?
1: Da sier jeg for meg at det er hun som har flyttet inn hos han, kanskje?
0: Ja, det er riktig, ja.
1: Ja, da er det et stort hint om at det vær så snill å bytte de gardinene, så hvis han bare får bytte det ut fortest mulig, og helst, eller helst bare at hun bytter det ut egentlig fortest mulig med hans penger, da tror jeg det går bra.
0: Det var ditt syn på saken. Nei, for oss gutter, så ville det kanskje vært en litt annen innstilling. For det, at det første vi tenker, det er nemlig, nei, det blir ikke aktuelt. Tenker vi da. Men så skjønner vi jo det, for å bevare husfreden, så må vi kanskje være litt medgjørlige. Så den der er det tricky.
1: Vet du hva det beste som er, Egil? Det er hvis at jeg tror, hvis mannen får seg sitt eget gutterom. Et rom ja, hvor du kan ha litt nakne babes og litt fotball og sånn på veggene. Og...
0: Ja, men hvis hun flytter inn til han, og så skal han flytte inn på et lite rom for at hun skal ha resten av huset?
1: Ja.

0: Og da sier vi takk for oss. Det var gøy, Lisa.
1: Alltid gøy.
0: Og du klarer igjen neste uke samtidig.
1: Veldig klar.
0: Fantastisk. Dette er programmet for deg som liker rare historier i studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lien. Ha det bra!
1: Ha det bra!
2: Thank you, thank you, thank you, thank you!

0: Med jevne mellomrom så det videoer på YouTube som går viralt, så de sier. Det vil si at alle skal se det, og det blir delt, og alle snakker om det.
1: Ja, og denne uka snakkes, det jo hun jenter som prøvde å twerka opp, ned, opp i ei dør. Altså, å twerka, det jo det hun der Miley Cyrus har lagt sånn oppstyr med. Rett og slett stå og gnukka stussen din mot et eller annet. Og se egentlig rimelig teit ut. Men det nå blitt liksom det nye planking og owling og jeg vet ikke hva.
0: Ok, så nå har Miley Cyrus satt i gang en trend her som heter
1: twerking.
0: Twerking?
1: Ja, han var jo ganske populær for hun begynte da, men hun har jo egentlig mer fått inn det der latterlige elementet. Tidligere så trodde jeg det skulle være litt småsexy, men så tok jo bare hun og dyttet over kanten, og det ble bare helt tåpelig. Men i denne nye internettvideoen da, er det jo en som skulle ha en ny vri på det, så hun står på hender opp ned i dør og twerker. Det hun ikke tar med i beregningen er jo at kjæresten kommer hjem, så han smukker jo døra opp og sender henne fykende i et glassbord og på et levende lys, så gjør det også at buksene tar fyr.
0: Ja.
1: Så det var jo litt, ja, rimelig passende slutt på en twerking video, spør du meg. Men hun tar det jo med godt humør og skriver at jeg prøvde å twerka for kjæresten min, men det ble litt vel hett.

0: I natt så det damene som har skapt utfordringer for politiet I Haugaland og Sunnhordland politidistrikt. Hver eneste helg så har vi jo nærmest en følgetong I forhold til unge menn gjør dumme ting I helgene.
1: Ja, nå var det på tide at damene fikk blåst litt fra seg. Før julstress og masse press på oss flink pike syndrom utsatte damer, ja.
0: Ja, nei, altså det blir jo bare mer og mer. Det ikke så veldig lenge siden at vi snakket om en dame som hadde gått amok I cellebilen, da hun hadde vært vanskelige og hadde jo da både bete og sparka en politimann. Så det ikke bare å ha med damen å gjøre alltid heller.
1: Åh, himmels, nei, du må passe øynene helst, tror jeg, for det stort sett deg vi sikter på.
0: Ja, nettopp. Godt videre med det.
1: ja, det har ingen problemer med engle barn, det vi nå ikke. Men som du sier, hvis vi setter opp statistikken over hvem som lager mest kvalm, så det vel menn som går seirende glatt ut av det.
0: Ja, det tror jeg ganske klart ord. Mm. Men I natt altså, så var det damene som var å klandre for mesteparten av ordensforstørrelsene. Kranglete damer på utested. Politiet måtte hjelpe altså betjeningen på dette utstedet for å få kontroll på denne damen, og hun ble da sendt hjem.
1: Og hva gjorde hun da?
0: Da gikk hun hjem.
1: Ja.
0: Ja. Så hun slapp overnatta I drukkenskapsarresten. Ellers, det var en dame som kom trillende på en sykkel I natt, og denne damen, hun hadde da en stjålen sykkel.
1: Som hun var med fin selskap som valgte å stikke av mens hun sto igjen, så jeg vet ikke noen tar ansvar, dette jo bra
0: hun hadde stjålet en sykkel, men hun sprang I hvert fall ikke.
1: Nei, partneren stakk av og hun sto igjen og hei hei
0: takk til han

0: Politiet finner mye rart når de gjør kontroller, og nå var det en tyske bobil som ble funnet med 2 tonn tomhulser.
1: Ja. Det
0: hadde fulgt opp hele bilen da.
1: Hele bilen var full i masse med tomhulser, så de hadde vært inne på skytebaner og plukket med seg. Ikke helt lovlikt.
0: Hadde de kjørt rundt i Norge og besøkt skytebaner for å ta med seg tomhulser?
1: Yep.
0: Men hva skulle de med alt dette her da?
1: Ja, det er det jeg tenkte. Først jeg tenkte, det var jo liksom hvordan i all verdens navn rike får du plass til alt dette, og du burde vel sitte på fjøringer på bilen, det var jo ganske tungt. Det andre er, hva skal du med det? Jo, som alt annet, så du knabber kopper i det hele tatt, det har en viss verdi når du smelter det om.
0: Ja, ja, ja.
1: Og med cirka 20 kroner kiloen så kan det jo være greie timelønn, det regner jeg med.
0: Ja, så denne her, den tyske bobilturisten, han fant ut at han skulle gjøre turen til Norge ganske lønnsomme.
1: Sant vel, han får å plukke med seg.
0: Jeg og nisja han. Noen de pante flasker og sånt, eller går i båsbøttene og henter flasker, han gikk på skytebanene og hentet tomhulser.
1: Ja, hadde han nå bare gjort det lovlikt, men det var vel ikke helt når skytebanene var åpne, eller det er sikkert ikke lov til å plukke med seg tomkuler en gang. Så skal det nok til å kunne bortforklare at du har sekk på sekk på sekk med tomhulser i bilen, bare hva skal du med det? Nei, souvenir?
0: Souvenir, ja.

0: Nå har det skjedd igjen. Vi hører til stadighet om dypt kristne som greier å se alt fra Jomfru Maria til Jesus i kjeks i ja, hvor har vi sittet henne da? Flattbrød?
1: Flattbrød, men det var en som så vi i dusjvinduet, og jo, det ble vel også observert i en eller annen frukt, mener jeg.
0: Ja, og så tror jeg det var noen som hadde nok et gammelt hus der det hadde vokst noe sopp inni et skap.
1: Selvfølgelig.
0: Og det jo, trakk jo tusenvis av mennesker som kom for oss å se på det, så de var overvist om at det var et bilde av Jesus.
1: Altså, han har det travelt, for han har jo dukket opp igjen, han og mora.
0: Ja.
1: Nå var det jo Jenny Heller som var på ferie i Suffolk og sprang rundt og tok bilder, og der var det en gutt på en strand, stod og blåste sånne svære såpebobler, de får de jo veldig, veldig svære ved. Og når hun kom hjem og fremkalte disse bildene, så så hun at den ene såpebobla hadde jo bølget og formet seg som en jomfru Maria som holdt en baby Jesus. Ja, ok, sier jeg. Men det, du ser vel litt hva du vil se?
0: Ja, det er akkurat som hvis du ser på skyene, så kan du se mye rart. Hvis du er litt kreative. Men i hvert fall, disse bildene hennes har fått mye oppmerksomhet, og pilgrimer, de skal ha kopier, og det går helt bananas nå.
1: Ja, det er nesten bra at såpebobler har liksom gått i stykker, for ellers skulle de vel valgfarte til den også.
0: Men nå er det bildene de nøyer seg med.
1: Nå er det bildene de nøyer seg med, for det er jo et tegn. Det kan jo ikke være noe annet, i hvert fall ikke en tilfeldighet.
0: Nei, og snart er det dommedag også sikkert igjen.

0: Hvis du vil være litt irriterende, så snakker du med å gestikulere og vise hermetegn. Av en eller annen grunn, så er det mange som lar seg provosere av det.
1: Ja, den er blitt kåret til verdens mest irriterende håndtegn. Det henger jo mye med den der sarkasmen. Når du bruker å være sarkastiske, da bruker du ofte det hermetegn.
0: Ta to fingre opp på hver side.
1: Yes, og liksom, ja, det er jo kjempegøy.
0: I hermetegn, liksom.
1: I hermetegn.
0: Ja. Men altså, det er mer irriterende enn dersom noen viser fingeren til deg, altså.
1: Ja, altså, når du vil noen vise fingeren til deg, så er det jo generelt provoserende, men jeg tror det er det med hermetegn, at da skal de liksom være morsomme, og ofte så blir jo det litt sånn feilslått, at det er sånn, tenker du i stedet for at ja, det er jo løye. For det blir liksom litt vel overdrevent. Det som var overraskende, at den vant jo faktisk foran den der Talk to the hand, når de holder hånden opp.
0: Talk to the hand, den er jo litt irriterende.
1: Den er fryktelig irriterende, jeg må innrømme at den tror jeg provoserer meg mer enn en hermetegn, altså. Men det er tydeligvis ikke delt, det er hermetegn som er verst. Så hvis du vil miste all kredibilitet, så bruker du hermetegn.

0: Det er mye skrullete folk i Florida, har vi inntrykk av, når vi leser i diverse tidsskrifter.
1: Ja, det er vist ekstremt. Til og med amerikanerne lurer på hva det er med Florida solo som gjør at folk der nede er ikke helt som alle andre. Og ikke er det bare ungdommen heller. Nå skal vi høre om en 77 år gammel mann som lagde brodøljer her. Han ville gå og ta ut penger fra banken sin og ble ganske så gretten når han fikk beskjed om at det ikke var dekning.
0: Jaha.
1: Og klart det jo pinlig, det kan jeg jo forstå, men de aller fleste av oss hadde jo bare tusset tasset ut av banken fortest mulig for å gjemme skammen. Men han begynte å hisse seg mer og mer opp, den godeste Russell Cooper, og det endte opp med at han faktisk trakk en kniv.
0: Jaha.
1: Og begynte å fekte i ansiktet på den stakkaren som satt bakom kassen der.
0: Tror han at de gir noen kroner?
1: Ja, han skulle ha $130, så det var ikke akkurat millionbeløp heller. Så de ga han pengene til slutt og håpte at han ville ha seg vekk, men han skjønte jo han og Russell Cooper at nå har jeg startet noe, så jeg kan jo ikke bare gi meg uten en kamp. Så han dro med seg denne stakkars kassamannen videre ut i øynene, og her er det også verdt å nevne at han, Russell Cooper, er såpass dårlig til beins at han går med sånn rullator.
0: Rullator, faktisk?
1: Ja, så han hadde en hånd på rullatoren, så en hånd med kniv da, mot han kassamannen.
0: Okay.
1: Og da kom jo selvfølgelig politiet.
0: Ja.
1: Men då fick ju det
0: kom med kvittvakar då eller?
1: Ja, de stod kanske lite i bakgrunden för han Russell stod vifta med den här kniven och sa att de han kom inte att ge sig, han skulle få knivsticka hela gängen.
0: Ja.
1: Så enden på visa var att politiet faktiskt måste snika sig upp bakom medan han stod där och höll talen sin och skjuta han med en taser.
0: Okej. Han i gåstolen.
1: Han i gåstolen. This hotel is dangerous. I put on doing favor to sailors. These walls are paper thin. Next door there's a bakery. I go get coffee.

0: Ja, noen gang så det noen som har passert de 100 i England, og tradisjonen tror så har de vel fått et postkort da fra dronninga.
1: Det har de garantert, og noen gang så det jo selvfølgelig en dame med damer, men kan dette her med å være seigliva og sta. Så barnebarnet gikk jo til henne Doris og spurte, ja, hva vil du ha til 100-årsdagen din? Altså det er jo problematisk å finne gaver til noen som er 18 pluss, synes jeg, for alle har jo alt. Men spesielt en 100-åring, hva gir du en 100-åring?
0: Gebiss.
1: Ja, ja, hun svarte noe ganske greit. Hun vil ha en stripper.
0: Hun vil ha en stripper, ja.
1: Så det ble boket en mannlig stripper til hennes 100-årsdag, og det var hun uhorvelig fornøyd med. Det var en kjekk ung mann som så ut som han virkelig hadde tok vare på seg og kroppen sin, og han barnebarnet sa at ansiktsuttrykket til henne Doris når han stripperen ga henne en lapdance, det var noe han aldri ville glemme.

0: Underholdning skal du også få på toalettene fremover. Nå har de lagt tv-spill på pissoarene.
1: Ja, og jeg må si at dette er jo litt diskriminering, for dette gjelder kun på herredo. I Pennsylvania har de altså installert dataspill med pissoaret. Hvor det er sensorer i pissoaret som reagerer på stråler. Mm. Så du ser på skjermen da, det kommer pingviner og jeg vet ikke hva, så du skal spylast vekk.
0: Ja, det blir en sånn en vi-sak.
1: Altså, rett og slett. En...
0: Ser liksom etter håndbevegelsene dine.
1: Yes.
0: Men her er det da penisene å registrere.
1: Og det er, ja, underholdning på høyt nivå, så ja. Jeg begynner jo å lure på
0: så hvor... Så hvis du pisser litt mot venstre, så kan du sikte på fluene eller fuglene som kommer der, og sånn skal du se på skjermen og... Ja.
1: Så det er ingen som kommer til å rett og slett gå der for å se på baseball lenger, for dette er på en baseballstadion de har funnet på dette. Det kommer til å være kø til dassen.
0: Er det på baseballstadion?
1: De skal ha underholdning selv på dassen. Du skal ikke gå glipp av noe bare fordi du må på do.
0: Ja, og kanskje dette her er et tiltak for folk til å drikke mer når de er på kamp.
1: Ja,
0: den... Sånn at de skal liksom pisse litt oftere og spille litt mer.
1: Ja, så den offisielle forklaringen er at det er en del av en kampanje for prostatakreft, at det er sånn informasjonsgreier. Men altså, som sagt, jeg føler at vi kvinner blir litt sånn utelatt her. De kunne ha hatt noe sånn bowlingspill eller et eller annet sånt hos da. Sitte og vugge fra side til side på potter.
0: Nå, ja.
1: Den funker fint.

0: Med dagens største hits.
1: Radio Haugaland.
2: Just listen. Ba, ba, ba, ba. Går rundt og kjenner meg som tusen spenn.

0: Ja, nå skal vi til Kanada. Der skrives det for tida om en politimann som var lite fornøyd da kona ville gå fra han.
1: Ja, kanadierne er jo stort sett kjent for å være veldig fredsomlige. Det er liksom den fredelige naboen til USA. Men i dette tilfellet så var det altså en tidligere politimann som ble rasforbannet når kona kom med skilsmissepapirene. Så han for ut en kompis og lånte en traktor, fylte skuffer opp med hester og kuskit, kjørte den inn til sentrum av byen, parkerte han ut forbi leiligheten til kona.
0: Leiligheten til kona så hadde flyttet ut da?
1: Ja, eller leiligheten deres var det vel kanskje. Jeg regner med etter han var ferdig og hiver fra seg all denne dyraskiten inne, så var det nok garantert inne? Hennes leilighet. Yes, han lempet inn opp i badekar og jeg vet ikke hvor.
0: Fylte hele leiligheten med skit?
1: Ja, og naboene lurte jo litt på hva i all verdens navn rikket
0: foregår. Det er vel ikke lovlig for så vidt?
1: Ja.
0: Det er jo sin egen leilighet. Og...
1: det var vel, de reagerte i hvert fall nok til å ringe til politiet.
0: De klager på lukt?
1: Ja, og når politiet kom, da gjorde jo han det eneste store smarte å gjøre. Han prøvde å stikke av i traktoren.
0: Ok. Han prøvde å stikke av i traktoren, ja, men blålys sitter seg. Kollegene vel oppmerket.
1: Nemlig. Han kom ikke så veldig langt.

0: Can't get out of it. Reiselivsnæringen i England har kommet med et nytt stunt.
1: Ja, Visit Britain skal nå hjelpe litt med kulturforskjellene. Du tenker jo ikke så mye over det når du reiser ut, og bare tar det helt naturlig at selvfølgelig skal folk være som nordmenn. Jeg mener, reiser du til et annet land, selvfølgelig skal de føre seg som nordmenn. Og det er jo veldig lett det at du kan fornærme noen uten å mene det.
0: Det er fort gjort.
1: Det er veldig fort gjort. Så nå har altså Visit Britain sendt ut en brosjyre til forskjellige sånn turistgreier, med litt sånn artige tips om hva du bør og ikke bør gjøre.
0: Men England er vel ikke så fryktelig annerledes enn Norge da, så det bør vi jo greie.
1: Ja, ja, til og med Norge, sånn så det står at du skal absolutt ikke kalle nordmenn for svensker. Og for det vil jo fornærme en nordmann.
0: Nei.
1: Jo, det okay. Jeg har blitt stup fornærmet selv. Det har jeg. Men når vi var i, jeg tror det var Tyskland, og det var noen som kommenterte, er du fra Sverige? Det er jeg ikke. Det er som på å kalle en kanadier for amerikaner. Du går ikke å kalle noen fra Kanada for amerikaner. Det er å skikkelig banne i kjerker. En annen ting er det at tyskere og folk fra Østerrike, de er jo veldig effektiv og forlange å ha ting effektivt, så det kan være veldig liksom konstant i måten de snakker på, det er sånn da-da-da-dan. Og for briter skal det være, ja, roa deg, det trenger ikke være så hissigt. Og det er rett og slett, de er ikke sinte eller sure, det er bare væremåten deres på. Det er ganske mye kulturforskjeller selv i naboland, så det kunne vært artig om ikke vi kunne fått noe sånt i Norge også.

0: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det er skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
2: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området er svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokkade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
1: Reporter Frode Stig. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo Domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutt stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
5: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.

0: Fjerde, presentert av Bilextra
1: har alltid bilen. Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: er på plass i Studio 7 på Radio Haugaland for en ny uke med Spalto Engasjert. En gjest snakker i fem dager på rad om fem ulike tema som engasjerer. Ukens gjest er mildt sagt over gjennomsnittlig interessert i gamle gjenstander. Rett og slett alskens krimskrams. Velkommen til deg, Ben Olav Benny Iversen.
1: Benny tror jeg det er det jeg reagerer mest på, ja.
0: Ja.
1: Ja, som vi går der.
0: At det er det vi kaller deg for?
1: Ja, det tror jeg det har vært siden barneskolen.
0: Å oh, ja, ja. Ja. Så, er det til Benny i Olsenbanden, eller?
1: Jeg vet ikke, mormor mi heter Benny, så det kan ikke være det.
0: Ja. Du er eier og driver av, vi kaller det vel antikk- og bruktbutikken Krimskrams i Haraldsgata. Du måtte for ikke så lenge siden flytte til større lokale på grunn av plassmangel. Men flyttingen var jo bare rett over gata da. Hvordan går det? Er det plass til deg selv i butikken?
1: Ja, det er det. Jeg har skikkelig god plass akkurat nå.
0: Oh, ja.
1: Men jeg ser jo at jeg drar jo med meg alt mulig hele tiden, så det kommer til å bli stappet fullt her også.
0: Ja.
1: Ja, så jeg må jo få meg et lager til, tenker jeg.
0: Oh, ja. Ja, okay.
1: Men ikke si det til kona min enda.
0: Å nei. Jeg ser du har valgt fanteri som tema nummer 1 denne uka. Vi er vel i bransjen her da, er vi ikke det?
1: Litt i bransjen, tenker ja. Jeg.
0: Forklar litt da, fanteri.
1: Nei, ting skal ikke være så himla alvorligt, og det er det ikke i butikken min. Nei. Jeg har jo lagt et museum oppe,
0: ja.
1: Men det er ikke et museum, for det finnes skikkelig gode museumer i byen. Her skal vi ta det der litt på kanten, litt uvanlige tingene som folk har dratt med seg til Norge.
0: Okay.
1: Så det ligger litt i litt sånn gamle ting som skjedde på 50-60-tallet på Haugalandet, for min del der.
0: Ja. Ja. Du, når ble du så genuint interessert i gamle gjenstander? Hvordan startet det?
1: Det har vært hele veien, alltid. Jeg har samlet.
0: Okay.
1: Jeg husker for mange år siden jeg jobbet på gamle slakthuset, så hadde vi en løsøresalg. Du kunne komme ned der, det var et dødsbo. Og det ble solgt av en fyr som sto i salen der, med god gamle treklubber, og det gikk fort, og det var gale,
0: okay.
1: Og det var steingøy. Dette har jo forsvunnet nå. Nå er det jo, alt er jo online, og priserne er ganske like på ting oppgjennom. Så, ja. Ja.
0: Hvor mye samler du på da i oppveksten og ungvoksen?
1: Det begynner kanskje med at du samler på LP-plater eller bøker, ja. Eller de typiske tingene.
0: Det er to mest typiske, det.
1: Ja, det tenker jeg. Jeg var aldri på frimerker og mynter. Det er ikke noe særlig.
0: Nei.
1: Men det har kommet inn etterpå nå, etter jeg åpnet butikk,
0: ja.
1: at det må jeg sette meg ned. For plutselig, når jeg har kjøpt et dødsbo, så ligger det jo kanskje en kasse med frimerker eller mynter eller et eller annet. Ja. Så er det det å stupe gjennom det og se hva du finner.
0: Ja. Ja, det gikk så det måtte gå, nemlig startet butikk,
1: ja.
0: Kalt Krimskrams da. Hvordan ble butikken først fulgt opp med gjenstander?
1: Da hadde jeg jo et enormt lager som jeg hadde samlet i året, hvis selv.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det var, og jeg trodde i utgangspunktet jeg skulle selge mye mer møbler enn det jeg gjør.
0: Mm.
1: Jeg trodde jeg skulle sitte nede i denne etasjen, eller nede i underetasjen der, og pussa og gnikke og få det til å skinne. Men så ble det jo enormt populært. Folk rant jo ned dørene mine.
0: Mm.
1: Og da nytta det ikke med store ting. Jeg må finne noe småting til alle som kom inn.
0: Mm. Du, jeg har jo vært i butikklokalet og ser, du har mye av det vi kaller klenodium, da, og gjenstander og møbler som du er inne på. Men det er en ting som skiller seg stort ut fra sortimentet, nemlig masse utstoppet dyr. Fortell først, hva har du?
1: Nå er det litt sånn hva jeg ikke har.
0: Okay.
1: For jeg har kjøpt mye på skoler opp igjennom tiden. Når
0: på skoler?
1: Når ofagsrommene blir lagt ned og alt blir digitalt, ja. Så er jeg inne. Da tar jeg alle det, eller da kjøper jeg det at tingene står på sprit, og jeg kjøper de utstoppet dyrene. Det har gjort jevnt og trøtt hele veien.
0: Ja.
1: Og så er det noe, når du ser på en god film fra England i et gammelt slott, det er jo fullt av utstoppet ting.
0: Ja visst. Så du kjøper det stort sett på Haugalandet da?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg følger med på alt som er rundt her, og nå ja. Er det jo litt sånn, etter jeg åpner butikken, så kommer jo folk til meg med det. Før måtte jeg gå og lete og kjøpe det som dukker opp.
0: Ja, ja.
1: Men nå er det litt annerledes.
0: Mm. Altså, krimskrams, det innehar jo både antikviteter og diverse gjenstander, det fra ulike tidsepoker har jeg funnet ut, og det vises frem i tre etasjer?
1: Forløpig det to.
0: Ok.
1: Jeg har jo ikke blitt helt enige med kommunen.
0: Nei, det var i tre etasjer.
1: Ja, der er en god, en bra loftsetasje,
0: ja.
1: Som jeg håper å få ta i bruk etter hvert. Det krever nok litt sånn brandtekniske ting for at det skal funke. Jeg tror jeg trenger en nødutgang og litt sånne ting.
0: Ja.
1: Så det er vi i gang med da. Nå, ja.
0: Du sier litt om hva du har av gjenstander. Bare dra oss litt gjennom og si 8-10 gjenstander.
1: Av dyr så har jeg jo isbjørn, og jeg har løver, og jeg har dodoer, som jeg har fått fra en... Det har jeg kjøpt i Frankrike. Jeg har mye sånn... Mye ting på sprit. Jeg har peniser på sprit, rett og slett.
0: Du har?
1: Peniser.
0: Ja, men det synes du sa.
1: Ja, det har jeg. Jeg vet ikke hvorfor skolene har det.
0: Nei.
1: Men når det dukker opp, så tenkte jeg, det så sært at det skal vi jammen ta med oss. Jeg har en mumifisert katt, som noen ga i 50-årsdags gave til meg.
0: Ja vel.
1: Det er tydelig at de kjenner meg ganske godt, tenker jeg.
0: Da tenkte du vel at det er kjekt jeg får noe som jeg ikke har fra før?
1: Ja, den hadde jeg ikke. Men det som er at når jeg har fått en, så har det dukket opp flere. Da kommer folk, så sier de, vi har en sånn en med, og den ligger på loftet, eller ja, et eller annet sånt.
0: Ja. Ja, har du flere gjenstander? Bare kom
1: med flere gjenstander. Det er mye sånn... Jeg kjøpte jo et sykehus fra Polen en gang, eller alt som var inne i det sykehuset.
0: Ja.
1: Og det var jo en hel container med alt fra skalpeller til store lamper og operasjonsutstyr og sånne type ting.
0: Ja.
1: Det har jeg jo stilt ut i museet da, en del av det, og jeg har solgt utrolig mye av de tingene. Og jeg selger utrolig mye utstoppet av dyro. Enten så elsker du det, eller så hater du det. Det er litt sånn. Men noe av det beste som skjer der oppe er jo faktisk når jeg får familier, eller en bestefar med barnebarn, som går rundt i den museumsbiten, eller den utstillingen jeg har lagt oppe, og jeg ser at de forteller historien om ting på forskjellige måter, og de utveksler erfaringer med de tingene som er der.
0: Ja.
1: Det synes jeg det er det som gir meg mest.
0: Mm. Du er alltid butikken til salgs, eller er det noe som kun er til utstilling?
1: Alt oppe er foreløpig bare utstilling. Og grunnen er det at jeg har brukt alt jeg eier og har for å lage den utstillingen foreløpig. Men tingene skal bli byttet ut, og da kommer de til salg etter hvert.
0: Ok.
1: Ja.
0: Du, hvordan og hvor får du tak i alt sammen?
1: Ja, der er mye dødsbo. Der er mye folk som skal flytte fra store hus til små leiligheter. Og da inviterer de meg hjem. Og dette er kanskje voksne folk 70-80 pluss.
0: Ja, ok.
1: Mange av dem har en historie der en person har vært til sjøs og dratt med seg mye løye fra verden. Og det er ofte de tingene jeg er
0: interessert i.
1: Ja, det er det.
0: Det er vel en skattejakt du drar på her, uansett om de er hjemme hos noen eller om de er ute og henter andre plasser. Og

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hjemmelage bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
4: Pressverket, pressverket.
3: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
5: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Ja, vi er tilbake med fra Studio 7 på Radio Haugaland. Spalto er engasjert. Gjesten denne uka er Benny Iversen. Velkommen tilbake.
1: Takk skal du ha.
0: Og i dag er tema turister. Hvorfor det?
1: Nei, akkurat nå på denne tiden så er det jo det jeg lever av. Jeg har jo flyttet av butikken.
0: Ja.
1: Det snakket vi litt om i går. Og i dag, nå er det jo sånn at det det som går gjennom hovedet mitt hele tiden. Jeg står opp på morgenen, sjekker været, ser om båten kommet. Og da jeg allerede sjekket hvor de kommer fra.
0: Ja.
1: Det første eller siste stoppet til båten?
0: Ja, for det jo betyr litt.
1: Det masse. Det så mye psykologien i dette greiene. At det,
0: ja. Men kan vi si at det to nyetableringer som har satt turisterne i sentrum i Haugesund. Det var Haraldsøen campingplass i 1952, og så cruisebåttrafikk fra 2013. Sånn generelt, hvordan synes du Haugesund er rigget for å ta imot turister?
1: Jeg synes vi dårlige på å ta imot de.
0: Ok.
1: Vi har lagt til rette for at båtene skal komme og alt dette.
0: Anløpet,
1: ja. Og alt sånt, det funker ganske greit.
0: Ja.
1: Men så tror jeg ikke vi som innbyggere her har vært på ballen når det gjelder å få mest mulig ut av det.
0: Nei.
1: Jeg synes vi har vært steinsløve med oss og tilrettelegge for at vi skal tjene pengene, at ikke pengene fikk ut av fylket. Sånne type ting.
0: Steinsløve, faktisk.
1: Steinsløve.
0: Okay.
1: Ja, for jeg synes det er kjempetrist at vi ikke er mer på.
0: Du, vi har jo en turistinformasjon i Haraldsgata, men jeg regner med at mange turister spør i din butikk også om tips.
1: Ja, det
0: er det. Hva de bør oppsøke under oppholdet. Er det noen konkrete severdigheter og attraksjoner du trekker frem?
1: Altså, jeg anbefaler de å gå, tenker du på?
0: Eller? Ja, ja.
1: Ja. Nei, for de spør jo ofte om veien til Haraldsstøtt, og de spør ofte om veien til toaletter og sånne type ting.
0: Ja.
1: Men
0: det ene er lettere å finne enn andre.
1: Ja, det er helt sant. For at det med toaletten har vært vanskelig, tenker jeg. Jeg har jo lyst til at de skal være i sentrum og kjenne på det å være i en sånn liten by som er.
0: Så du sender de ikke til Arkebuss og Avaldsnes og sånt?
1: Nei, jeg sender de ikke langt vekk. Altså.
0: Nei, okay.
1: Jeg ber de holde dere i byen, det er her det skjer.
0: Nei. Det er kryssbåtene da, som er selvfølgelig de greia her. Hvordan håndterer forretningsstanden de enormt store innrykkene? Det er jo flere hundre tusener i året her.
1: Ja.
0: Du var litt inne på, du var ikke helt fornøyd med hva steinsløve, men mente du da forretningsstanden?
1: Forretningsstanden, kulturlivet.
0: Ja.
1: Jeg synes alle bør åpne opp. Og jeg synes for eksempel at de ungdommer som skal på tur til Polen, eller hvor de reiser nå.
0: Ja.
1: Hvorfor står ikke de å selge vafler den dagen det kommer 5000 engelskmenn?
0: Det er det du mener?
1: Ja, man må lage ditt liv, og man må være engasjert, det tenker jeg.
0: Men krimskrams,
1: dere
0: er alltid parat.
1: Ja, vi skal lage liv.
0: Uansett om det er helg i dag også?
1: Ja, vi er jo.
0: Dere har åpent?
1: Ja, vi er åpent.
0: Mm. Kjøpelysten da, er det
1: veldig forskjellig fra spørsmålet de kommer fra.
0: Ja, gjør det det?
1: Ja, for, i hvert fall i min butikk. Jeg har ikke klart å knekke koden på det tyske enda.
0: Nei, ok.
1: Engelskmenn handler som fulle sjømenn, så det hette før.
0: Ja.
1: De skal kjøpe ting til familie hjemme, de på jobben, de i klubben, de som passer katten, skal få et eller annet. Og da, hvis det er siste stopp på båten, så er det krise, og da er det sånn at de bare hiver pengene på disken og spør, hva får jeg for det?
0: Ok.
1: Så det er gøy. Og det er god stemning med, det, med engelske.
0: Hva etterspør de? Løs ta amerikanere. Hva spør de om?
1: Amerikanerne, de vil jo ha rosemaling og norsk historie.
0: Ok.
1: Engelskmenn vil ha vikinger.
0: Ja.
1: Tyske vil ha troll.
0: Jaha.
1: Det er litt sånn, det er forskjellig. Jeg vet ikke hvorfor Tyskland tenker på oss som troll, men, men det er det de er opptatt av, altså.
0: Ja, okay.
1: Og det ser jeg jo på hva som forsvinner ut av butikken min, og hvem som kjøper det.
0: Du har vel noen favorittbåt på besøk? Hva er det?
1: Iona er jo den som det er best stemning på.
0: Ja.
1: Og dette tror jeg de fleste i byen sier.
0: Ja.
1: Og der er jo noen, det kommer av og til noen små båter med folk som er på lange turer, og de handler ikke, de er veldig, de går i et helt annet tempo.
0: Okay.
1: Med Jonas så er det 17. mai for butikkene i byen. de har vel drikkepakke hele gjengen, tenker jeg, der ombord, og de godt humør. Mm. Jeg merker at de første som kommer om morgenen, det de som sløvast og litt sånn seike. Oh, ja. Og så de som våkner klokka ett på båten, og det har vært oppe hele natt, og de ivrige. Oh, ja. De skal shoppe, og de har det gøy.
0: Hva kan en krimskramsomsetning være på en sånn dag da, med Iona?
1: Med Iona så kan jeg komme opp i kanskje 50 000 på en sånn dag.
0: Ja, litt.
1: Mm. Når det en tyske båt, så kan jeg selge for tre.
0: Tre?
1: 3 000.
0: Ok.
1: Det var forskjellen, det var den maksimale forskjellen, ja. I den butikken jeg hadde før, på andre, ja, siden av gata. På en vanlig dag så kan det være 10-15 000 en helt vanlig sum.
0: Mm.
1: Men når da jeg får 1500 tyske turister inn, ja, i butikken,
0: ja,
1: så daler omsetningen, og jeg selger for mye mindre enn om de ikke hadde kommet.
0: Det var et perspektiv,
1: det
0: altså.
1: Ja, det er smeg. Men så kjøper de kanskje andre ting. De kjøper for eksempel mye ull i nabobutikken. Sant?
0: Mm. Ja,
1: okay. Så, ja.
0: Haugesund kommune søkte i 2025 om turistbystatus, men fikk avslag då fra statsforvalteren. Haugesund sentrum oppfyller ikke vilkårene for å få status som typisk turiststed, ble det sagt. Hva din kommentar til det?
1: Det jo ganske... Vi har ikke vært et turiststed så lenge, tenker jeg, så det kanskje en ting som vi må søke om flere ganger.
0: Ja.
1: Det kan godt være. Nå det jo en del butikker som etter hvert har oppe. Mye, ja, kaféer, det mye souvenirbutikker etter hvert. Og det en og annen butikk også har oppe.
0: Men du opplever det vel likevel som turistby?
1: Ja, jeg føler det det. Ja.
0: Ja. Er det noe turisterne har grunn til å savne i sentrum?
1: Mer liv, mer kultur, tenker jeg.
0: Ja.
1: Jeg synes for eksempel at festiviteten kunne vært oppe.
0: Okay.
1: Just show.
0: Ja. Men souvenirbutikker, det støter de på?
1: Det møtte de litt for mye i følgen, tenker jeg på i hvert fall.
0: Har vi nok, eller er det plass til flere?
1: Jeg tror det kom til å jevne seg helt fint ut.
0: Okay.
1: Ja.
0: Opplevelser for turisterne, du nevnte nettopp det ordet der. De kan bestille hoppeturer på alle disse røde bussene som, ja, ruller. Hvordan tror du de opplever en busstur? Hva ser de?
1: Jeg blir litt forundret når de kjører forbi høyblokkene. Og
0: gjør de det? Ja vel.
1: Ja. Så jeg tenker at det er noe, okay, her. Men, nei, jeg har jo tatt sånne busser i store byer i, ja, utlandet.
0: Ja.
1: Og jeg har aldri tenkt at Haugesund er store nok til det.
0: Nei.
1: Men om de får noe ut av det, jeg aner ikke.
0: Men jo en tårnby.
1: Ja.
0: De ser en del tårn.
1: Det gjør det. Vi har, ja, masse fint å se på, ja, på rundt omkring. Det har vi, absolutt.
0: Ja. Men du er inne på det. Det er ikke sånn store by. Altså, Haugesund er vel hverken London, Budapest eller Barcelona?
1: Ikke i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men vi har jo våre kvaliteter, og jeg synes vi har masse å være stolte av rundt her. Ja. Vi har en historie som vi burde bli flinkere å fortelle, kanskje.
0: Ja. Nevnte Barcelona, apropos det. Der føler lokalbefolkningen seg overmannet av turiststrømmen. Hører du noen sånne strømninger i Haugesund?
1: Nei, men jeg merker jo at i butikken min så er det ikke så mange innfødte som går inn i butikken når det 50 turister der inne.
0: Nei, ok.
1: Ja, så jeg ser jo at de på en måte skviser ut litt av den lokale befolkningen. Det gjør de, helt klart.
0: Ok. Hva hadde Haugesund vært uten turister?
1: Vet du hva? Den beste sommeren min, det var når, etter korona, når nordmenn ikke fikk lov å reise ut av landet.
0: Å, ja! Interessant.
1: Da skulle de ha Norgesferie, alle. Og,
0: ja, ja.
1: Sånn? Og det var gøy i gata med norske turister her.
0: Mm. Du, men på 17. mai, Benny, da kan de vel holde seg i båten?
1: Nej, då måste man ha det här. Man måste visa fram 17 maj, tänker jag.
0: Ja, men okej, men då var det kolossalt. Det var ett år då var 5000 turister, jag tror.
1: Ja, ja.
0: På en 17 maj.
1: Ja, stämmer det. Och det var helt klädd för 17 maj, så jag. Så det var det sånt.
0: Vad sa du till dig där? Sa du det sånt i det varje dag eller?
1: Ja, jag sa det. Sånt har man det. Så jag kommer igen. Var det, ja.
0: Ja. Vi går in mot slutten här, men hva har vært viktigste gjennombrudd for turistnæringen i Haugesund? Jeg nevnte campingplassen 1952, og så nevnte jeg cruiseanløpen i 2013. Hva det viktigste gjennombruddet for turistnæringen I Haugesund?
1: Cruiseturismen nok den største, tenker jeg.
0: Ja.
1: Helt klart. Og det kommer jo bare til å være og bli større fremover.
0: Ja. Det ser sånn ut.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Et spørsmål igjen, Benny.
1: Ok.
0: Du skal få være turistsjef I Haugesund.
1: Ja.
0: For en dag, og skal hyre inn en guide for hiphop-turene. Hiphop heter det ikke, hoppobussene.
1: Ja, jeg vet ikke hva, da velger jeg hiphop.
0: Hvem velger du? Nå skal du få to alternativer.
1: Ja.
0: Turistsjef Ottmar X. Johansen, det jo alias Harald Hede Stendå, ja. Junior. Eller velger du Oslo-losen Kjell Aronsen, alias Harald Eia.
1: Ja, vi går for Harald Eia. Jeg vil ha en litt sånn frekk...
0: Ja, langt frem I skoen.
1: Ja, langt frem I skoen, litt sinte og litt på...
0: Ja, ja, veldig bra.
1: Ja,
0: ikke for mye altså.
1: Ja, jeg vet ikke hva tid det gikk på TV, men det hender av at jeg innom der ennå. Jeg litt sånn nostalgisk pakket det.
0: Ja, ja. Han Ottmar X. Johansen, han snakker bare uforståeligt.
1: Ja, så jeg vil gå for Harald Eia her.
0: Du går for, ja, for Oslo-losen.
1: Yes.
0: Ja, ok. Ja, Benny Iversen, jeg sier takk for å besøke I dag igjen. Du skal få lov å gå tilbake til ditt sted, som du skal få lov å slippe av turist.
1: Ja.
0: Turist I egen by, hvordan det forresten?
1: Jeg tror det kunne... Jeg burde kanskje tatt en dag på et... Eller en natt på hotell I byen og...
0: Eller et telt som du sikkert har hjemme og lagt deg på Haraldshaugen ja, camping. Ikke sånn telt der borte lenger.
1: Da hadde det kanskje vært gøy det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok, men uansett, kom tilbake I morgen. Det gjør jeg. Og dere lytterer, heng på!

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her er VG-nyhetene. Oslo tingrett mener det er skjellig grunn til mistanke mot 32-åringen som siktet for drap på Mustafa Ahmed. Retten har varetektsfengslet mannen i 4 uker med brev og besøksforbud. Den siktede nekter straffskyld og ønsker ikke å forklare seg. Ahmeds familie håper nå på en endelig avklaring i saken. Siste sikre livstegn fra ham var på Torshov i Oslo natt til 30. september 2024. Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kystlinje mot Rødehavet. Professor Stig Jarle Hansen mener dette vil holde oljeprisen høy lenge.
2: Offensiven truer nemlig oljeeksporten gjennom Mandeb-stredet. Området er svært viktig for oljeeksporten til Saudi-Arabia og andre land i regionen, ikke minst etter at Iran blokkerte Hormuz-stredet. Hansen påpeker at Houthiene ikke trenger full kontroll for en effektiv blokade, men at de for eksempel bare må sørge for at forsikringspremiene går opp og at sjøfolk ikke vil seile der.
1: Reporter Frode Sti. Det var mobilalarmen til fiolinist Arve Tellefsen som gikk av under kong Haralds gravferd. Klokken 13 onsdag sto Norge stille i 1 minutt til minne om kongen, men midt i stillheten begynte en mobilalarm å pipe i Oslo Domkirke. Det var jo veldig uheldig at det skjedde under 1 minutts stillhet. Jeg beklager på det dypeste, sier Tellefsen til Aftenposten. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Oasens Storsenter. El Toro, freshly made food.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 14:30 til 16:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skyer, sørøst, svak vind, 10 grader.
0: Været ble presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Ja, stemningen er satt i studio. Benny Iversen er gjest hos oss i Spalto Engasjert på Radio Haugaland denne gangen. Til de som ikke vet det, driver av og eier av Krimskrams i Haraldsgata. Og i dag har du valgt oppvekst som tema. Hvorfor det?
1: Nei, jeg fikk spørsmål om det, hva jeg har lyst til å snakke om. Og så tenkte jeg, det hadde vært litt gøy. Det handler jo litt om å finne ut hvor du kommer fra, hvorfor ting er blitt sånn som det har blitt. Ja. Spesielt i forhold til akkurat min jobb og min, der jeg holder på nå.
0: Hvordan var din oppvekst?
1: Det var spennende, så jeg er glad jeg vokste opp på 70-tallet.
0: Det var 70-tallet?
1: Ja.
0: Og du er født i...
1: 72.
0: Ok, så ja. 70, ja, men sier vi kanskje du er oppvokst 80-tallet da, kanskje?
1: Ja, 80, ja. Det var kanskje da jeg ble formet mest.
0: Hva er de største utfordringene barn og ungdom har i samfunnet i dag i forhold til... Når du vokste opp da, ja, 80-tallet da?
1: Oh, nei, kanskje det er at ting er blitt utrolig organisert. Det tenker jeg. Først skjedde det mye mer i gata, og det var mer... måtte finne på ting selv. Nå tror jeg at det mye er tilrettelagt og timer inn i en ellers travel hverdag til veldig mange.
0: Har du noen gleder i dag som du skulle ønske du kunne tatt del i din oppvekst? Dataspill, Playstation altså.
1: Ja, vi hadde jo det med på en måte. Det begynte jo som smått å komme litt dataspill på.
0: Ja, det gjorde det kanskje ja.
1: Ja. Så jeg husker jo vi fikk en sånn greie hjemme på, det var tidlig på 80-tallet tenker jeg, med noe forferdelig enkle dataspill som koblet til TV-en, og du måtte søke inn, og det tok lange tid. Vi hadde det. Men jeg er jo glad om jeg ikke har det der timelange greiene så folk kan sitte med hele dagen nå.
0: Ja, og så hadde vi vel det 80-tallet, da var det vel, det var noen sånn tennisgreier på en...
1: Ja, det var tennis. Ja. Ping, tror jeg det.
0: Ja. Ja. Og så har du sikkert flippa. Ja, flippa. Basso kanskje, og bort på
1: ikke
0: den andre.
1: Ikke på basso, men det var på den som heter Flippen. Eller den...
0: Hette vi denne Flippen, ja.
1: Vi var jo innom der, jeg vet ikke om alle synes det var kjekt at vi gikk der.
0: Nei, det har jeg hørt.
1: Ja.
0: Jeg tenker 1980-tallet, Benny, det er vel det siste tiåret der barn blir sendt ut uten hjelm og uten mange restriksjoner og formaninger i livet. Og fritid, som du var inne på, måtte de jo unge stort sett ordne selv, helt til ble ropt inn av en av foreldrene, som oftest mor da. Hvordan var din fritid på 80-tallet? Du har ikke bare flippet vel og...
1: Nei, jeg ble jo ungdom på 80-tallet. Jeg gikk på ungdomsskolen, og det var i himla kjekke tid. Vi begynte jo, på ungdomsskolen begynte vi kanskje å drikke litt.
0: Ok.
1: Ja, da gikk vi på Haugarhuset.
0: Nei, har de drukket på Haugarhuset?
1: Ja, vi drakk der litt grann ut forbi. Det var sånne vanlige ting vi gjorde.
0: Det var diskotek på Haugarhuset på søndager.
1: Det var det. Vi gikk på ungdomsskolen og begynte med det. Ja, men det ble folk også på et vis.
0: Ja, du sitter her nå.
1: Ja, hvem hadde trodd.
0: Du, hvor ble du tidlig interessert i gamle gjenstander?
1: Ja, det kom kanskje litt 16, 17, 18 års alderen. Før det så hatt jeg bøker, leste ikke eneste bok, tror jeg.
0: Yes.
1: Og så plutselig fikk jeg...
0: Ikke hadde gutten en gang?
1: Nei, kanskje en annen. Okay. Men jeg hadde nok mer bøker enn jeg hadde lest. Ja. Og i den forbindelsen så begynte jeg å interessere meg for ting, rett og slett.
0: Ja. Jeg tenker hjemme hos folk på 1980-tallet. Hadde dere telefon?
1: Vi hadde telefon. Ja. Vi hadde med en sånn grå en.
0: En grå? Kivetelefon?
1: Ja. Den satt vi mye i.
0: Ja.
1: Da kontakttelefon og litt sånn.
0: Ja.
1: Skamme litt.
0: Jeg så jo du hadde en sånn en borte på butikken din også.
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Det var sånn, til de som ikke vet av lutterne, det var jo en skivetelefon, det var sånt med nummer fra 0 til 9, hvor vi skulle plassere pekefingeren vår i de numrene som utgjorde telefonnummeret, og så skulle vi snurre.
1: Ja, stemmer.
0: Er dette noe som de som vokser opp i dag kjenner til, tror du?
1: Nei, ikke i hele tatt. Det er ingen under 20 som vet hvordan den virker i dag, i hvert fall ikke det jeg har hatt i butikken. Og da er det den der biten når generasjonene er der sammen, og de diskuterer hvordan telefonene har utviklet seg.
0: Ja.
1: Og jeg tror vi satt mye I telefonen, for jeg husker jo enkelt brukte telefonen godt på 80-tallet også.
0: Ja.
1: Men det var jo mye sladder og mye snakk.
0: Ja, vi har vel alle mødre som, eller tanter og sånt som har hørt om at ja, det må ikke snakke mer.
1: Ja, det er katten.
0: Du, du nevner altså, denne grå telefonen. Jeg erindrer faktisk, jeg ble inn I et eksperiment I et underholdningsprogram på TV for noen år siden. 10 barn kom inn I et rom, 2 og 2. Og de skulle samarbeide da I rommet. Så stod det en skivetelefon. Og jeg tror det lå en telefonkatalog der også. Okay. Oppgaven var å ringe et nummer innen en tidsfrist, og nesten ingen klarte det.
1: Nei. Nei, det gjør de nok ikke.
0: Nei. De strevde og strevde. De fant ikke ut av noen av den der tekniske finessen der.
1: Men ser det jo på stadig flere ting. Vet du hva, det til og med så gale at den yngre generasjonen nesten ikke kan med kontanter lenger. Det det samme. De vet liksom ikke hva de skal gi igjen, eller de har nesten ikke sitt en 5 kroner, vet du.
0: Nei.
1: Så vi går jo til en sånn trådløs digitale verden, ja. Dessverre. Men ja, jeg husker jo det der programmet.
0: Ja, du husker det.
1: Ja, det var
0: kjekt. Du lo vel da?
1: Ja, fantastisk.
0: Klarer du ikke det?
1: Nei.
0: Hvis du som barn på 1980-tallet skulle utføre noe de gjorde på 40-tallet, hadde du klart det?
1: Nei, sikkert ikke.
0: Nei.
1: Jeg hadde nok ikke det, men jeg var jo en nysgjerrig gutt som likte å finne ut av ting. Så jeg hadde kanskje prøvd, men hadde ikke Google eller YouTube. Og...
0: Du menger deg mye med de eldre og voksne for å...
1: Nei, ikke, jeg gjorde litt det, men jeg var interessert i hvorfor ting var som de var. Rett og slett bare jævla nysgjerrig, tenker jeg.
0: Ja, ok. Fritid også.
1: Ja.
0: Henger sammen med andre.
1: Ja.
0: Gjorde en på 80-tallet, og det gjør en I dag. Hvordan ble dere enige om å møte oss I din oppvekst?
1: Stort sett så hadde vi, jeg vokste opp på Risøy nå, I hvert fall frem til jeg var 12-13 år.
0: Okay.
1: Og da var det 2 lekeplasser, enten så gikk du på den ene eller på den andre. Og da ble det litt sånn at hvis ikke de var der, så hadde du funnet de på, det var jo ganske lite geografisk område da.
0: Ja.
1: Men det var alltid folk I gata, det var ting som skjedde, og den som fant på noe, da ble folk med.
0: Ja. Og så ringte du vel på dører?
1: Ja.
0: Ja.
1: Spørte om folk ville følge med meg.
0: Ja, følger du?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Tror du unger I dag, og barn, ungdommer I dag vet, kjenner til det begrepet?
1: Nei, jeg tror ikke de sier det lenger. De har nok avtalt på telefon lenge før de treffer hverandre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, hvordan tror du de møtes I dag?
1: Jeg tror at de møtes gjennom telefonen, der de finner ut hvor folk
0: Ja.
1: Sender hverandre meldinger. Og så tror jeg noen ganger det så gale at de nesten sitter I sofaen og selger meldinger til hverandre fortsatt på telefonen.
0: Du jo generelt nostalgiker.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Men hvis du hadde vokst opp I dag, ville du valgt sånn quick fix som Snapchat eller SMS, eller ville du valgt gamle måten?
1: nei, jeg hadde nok, jeg vet ikke, jeg hadde lyst til å gjøre begge deler.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror at det ting som gjør at skal du funke I dagens samfunn, så må du bare følge med. Men jeg har jo lyst til at jeg skulle ønske det var telefonkiosker rundt omkring enda,
0: ja.
1: Så du kunne liksom gå og tulle ringer til noen.
0: Det en I Haraldsgata også, eller en...
1: Ja, det en, men den virker jo ikke den heller.
0: En oppe på Sørau.
1: Ja. Mm. Jeg skulle gjerne hatt noen sånne som virker, så du kunne tulle
0: ringer. Ja, de virker jo ikke da.
1: Nei, så kunne du tulle ringt litt og gjort litt sånn.
0: Mange gode telefonkiosk-historier.
1: Ja, det skjedde jo mye telefonkiosk før.
0: Ja.
1: Nå alt digitalt.
0: Skolen!
1: Ja.
0: Hvordan minnes du skolen? Da tenker jeg både klasserom med interiør, hjelpemidler, ritualer, skolearbeid, egentlig alt som hele pakken. Hva husker du?
1: Hva husker jeg? Jeg gikk jo på Bredabjerg pittelitt I et par år før den ble lagt ned, så jeg husker jo at jeg gikk hjem, da var jeg 8-9 år, gikk gjennom byen og over Risøybrunnen og alt dette. Det var et spennende sted, det var helt naturlig, alle I klassen gjorde det.
0: Mm.
1: De som jobbet på HMV på den tiden, de kjørte som svin over broene for å komme hjem fortest mulig. Det var ganske skummelt. Jeg synes skolen var kjekt, jeg.
0: Ja.
1: Ja, så trives egentlig på skolen.
0: Ja. Kateter, viskelir, svamp.
1: Ja, alt sånt.
0: Det noe igjen av dette I dag?
1: Nei, jeg har jo det. Jeg klart å samle dette da.
0: Ja, du har samlet på
1: jeg
0: det?
1: Jeg har litt. Jeg vet ikke om jeg har svamp. Det tror jeg ikke jeg har.
0: Nei.
1: Det det meste andre.
0: Ja. Plastalina?
1: Ja, hadde vi det på skolen?
0: Ja, jeg tror vi kastet det mot hverandre.
1: Ja, gjør det.
0: Men så var det jo oppstilling da, og tiltalen til, hvis det var en damelærer eller rinda, så var det jo frøken.
1: Ja, stemmer, jeg hadde frøken.
0: Men, var det ikke stor respekt for?
1: Jo, visst. Var det respekt for det?
0: Ja.
1: Ja. Men
0: er det respekt i dag?
1: Jeg tror ikke de har det. Nei, det tror jeg ikke, ikke på samme måten. Men det nok noen som klarer det. Ja.
0: Ja, jeg hører ikke noen bruke ordet frøken lenger.
1: Nei, det litt mer på fornavn.
0: Ja. Og så lærer, det på fornavn med de
1: til. Ja, jeg tror det. De vet ikke om de skal
0: være kompis med de. Det var på etternavn før i gamle dager.
1: Ja, det var veldig erbødigt. Og læreren var jo en viktig person i bygda.
0: Ja. Men hvordan tror du en elev opplever skoletiden i dag?
1: Nei, nå er jo all informasjon tilgjengelig på en helt annen måte enn når vi var der. Vi har vent oss til å finne ut av ting selv. Mm. Før så hadde du en lærer som lærte deg alt. Han lærte deg å svømme, han lærte deg religion, at Jesus fantes, alt dette. Ja. Og han lærte deg å skrive. Så du hadde en helt annen respekt for den personen. Nå sitter du hjemme og googler alt, og så kan du nærmest i rette sette læreren på en annen måte enn vi noen gang kunne.
0: Mm. Og så var det vinteren på 80-tallet.
1: Ja.
0: Snø som lå og is som lå. Ja, akkurat i år så hadde vi jo en lang kuldeperiode da. Men hva tenker du om at de som vokser opp i dag, de får knappt nok oppleve snø og is? Hva tenker du om det?
1: Nei, det er ikke så rart at det ikke er snø og is på samme måten som det...
0: Det er ikke noen som har vedtatt det da.
1: Nei.
0: Det er ikke bestemt.
1: Nei, vet ikke, men du skal ikke så langt ut forbi byen før det er litt mer snø enn her da. Vi er flinkere og måker det vekk.
0: Ja. Men er du glad du fikk oppleve kuldeperioden på 80-tallet?
1: Klart det. Det er masse ting vi gjør som det ikke gjør i dag. Så, ja.
0: Ja, en del av oppveksten, faktisk.
1: Ja, det var det. Mm. Henger på en buss, for eksempel.
0: Ja, det gjør, vet du.
1: Det gjør det ikke lenger.
0: Nei, det har jeg ikke sett på 30 år. Sikkert 40.
1: Ja, så det kan jeg oppfordre folk med å

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Yay! Hei, hei, hei!
2: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Benny Iversen er ukens gjest i Engasjert, og vi er på plass med i Studio 7. Og tema i dag er kultur, men før vi kommer så langt, ja, du driver jo krimskrams i Haraldsgata, men jeg har fått det med meg at du har også vært ordførerkandidat.
1: Ja, ja, stemmer. Det var jeg en gang da jeg var, jeg tror jeg var 17, ble jo 18 år det året ja. Vi gikk for det.
0: Var det kommunevalget 1991? Bogogo-partiet?
1: Det var det.
0: Ja. Ja. Fikk noen 100 stemmer?
1: Jo det. Ja. Vi fikk statsstøtte i 4 år etterpå. Det var en god fest hvert eneste år. Det er pengene datt ned i kassen. Ja.
0: Jeg er mest fornøyd med det valgløftet dere som medvind for alle syklister. Jeg.
1: Ja. Det burde ikke være så vanskelig å få til, tenker jeg.
0: Nei, skal det være så vanskelig til? Det blåser jo godt i hvert fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller bare sykler rett over veien.
1: Ja.
0: Ja, nei, men ok, det var bare en liten sånn... men temaet i dag er altså kultur, og hvorfor skal vi snakke om det?
1: Hvorfor? Nei, vet du hva? Jeg tror hvis jeg skulle begynt helt på nytt igjen og valgt et yrke eller retning godt, så hadde jeg hatt lyst å jobbe på et kulturhus.
0: Tror jeg. Det, ja.
1: Ja, det tror jeg jeg kunne tenkt meg.
0: Mm. Skal jeg bare definere kultur, ikke sånn som det er gjort i AI. Jeg skal bare lese litt opp her nå. Jeg har googlet dette. Det er, alt mennesker har skapt, lært og deler i fellesskap som skiller oss fra naturen. Det omfatter normer, verdier, tradisjoner, språk, mat og kunst som skiller oss fra naturen. Ja, står det altså på AI da.
1: Betyr det at det er ingenting som ikke er kunst?
0: Ja, det var det da. Hva er kultur for deg? Det lurer jeg
1: eller,
0: på.
1: Ja, kultur. Nei, det handler om å gi opplevelser til folk, tenker jeg. For min del gjør det det.
0: Ja. Ja, hva er det beste med kultur da?
1: Det beste er å se folk få en opplevelse, eller oppleve noe som de husker lenge.
0: Ja. Ja. Ja. Hvordan er du bevandret i musikk og kunst?
1: Jeg tror jeg får med meg mye av det som skjer i Haugesund, og det skjer utrolig mye som jeg ikke får med meg også. Når jeg har den butikken som jeg har nå, så er det jo litt sånn at mange som driver med ting kommer innom til meg og skal fortelle om det. Og det gjør at jeg... få värme på mye som jeg synes er spennende.
0: Okay.
1: Det var en vanskelig svar, kanskje, men det skjer utrolig mye i en liten by. Det er ikke en helg uten at det er noe du kan gå på i denne byen.
0: Nei, det ser vi i brosjyrer. Og,
1: ja, ja, ja.
0: Ja. Mm. Hva er din beste kulturelle opplevelse?
1: I livet?
0: Ja, har du en spesielt du husker, enten inn- eller utland?
1: Nei, det kanskje var når Gunnar Andersen spilte på Bredalbygd skole når jeg gikk i andre klasse.
0: Se det.
1: Og han kom bort til meg, og så kikket han bak øyra mitt, og så sa han at det stod Made in China, og så lo alle. Og det sa de i hele det året, tror jeg alle på skolen sa det, og lo av meg det. Og en stund så var jeg ganske sånn, litt sånn sinte på det, men etterpå tenkte jeg, faen, var det kult også?
0: Ja, visst var det kult?
1: Ja, etterpå ja. Tenkte jeg det. Men dere da? Nei, kanskje ikke.
0: Har du snakket med Gunnar Andersen?
1: Ja, jeg har snakket med ham. Okay. Ikke om akkurat det.
0: Hva er vi best på i Norge innen kultur? Er det musikk? Er det litteratur? Friluftsliv? Annet?
1: Ja. Vi er gode på alt det.
0: Ja.
1: Men vi er ikke så gode til å vise frem til nye folk, eller spesielt for eksempel krysturisterne som kommer her til.
0: Okay.
1: De kunne vi vist mer av de tingene som skjer inni kulturhusene våre.
0: Ja.
1: Der har vi litt å gjøre, tenker jeg.
0: Mm, mm.
1: Så Tom Erik, våkne opp og åpne opp festiviteten.
0: Ja.
1: Kjør konserter på dagtid når Jona kommer. Det tror jeg de vil ha.
0: Det var en hilsen til Anfinsen.
1: Ja, det var en liten hilsen der.
0: Hva er vi best på Haugalandet da?
1: Jeg tror vi er best på å sende folk ut og vise dem kulturen rundt oss. Det gjør jeg når jeg får turister. Da kjører jeg de rett til Skudnes, jeg kjører de til Avaldsnes, jeg kjører de til Visnes, og jeg kjører de til Langfoss. Mm. som glemmer kanskje at det jo akkurat midt her vi står midt i Haraldsgata og kanskje alt dette startet og kom fra.
0: Ja.
1: Så vi må bli litt flinkere og være stolte av akkurat den biten her.
0: Festivaler vi vel god på?
1: Det vi også god på. Alt, ja. Det finnes en festival for alt nå. Ja.
0: Hvor viktig filmfestivalen?
1: For meg så har det vært utrolig viktig oppgjennom. Det har nok påvirket meg mye. Jeg har sett utrolig mye god film på festivalene. Truffet masse spennende folk. Jeg tror nok han kunne vist mer igjen i bybildet. For det føler at det føles som om mye skjer i mørkene og på fester på hotellene rundt omkring. Og det innført er ikke så stor del av det. Så der tror jeg de har mye å hente.
0: Ja,
1: ja.
0: Mm. Kulturarv må man snakke litt om. Hvor flinke er vi til å ta vare på det vi har arvet fra tidligere generasjoner, altså det være seg fysiske objekter, steder, levende tradisjoner? Ja, hvor flinke er vi på det? Da ta både nasjonalt og lokalt kanskje.
1: Jeg tror vi er flinke og vi er stolte av hvor vi kommer fra. Om vi opplever at folk er interesserte i oss og det vi har gjort.
0: Ja.
1: Det er jo derfor så mange kommer her til hvert eneste år, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke vi er så bevisste på det selv. Jeg tror andre utenfor har et helt annet syn på oss enn vi er klar over selv.
0: Hvorfor er vi så opptatt av kulturarven fra vikingtiden? Altså, det er jo ikke akkurat så stolt alt som skjedde der på den tiden.
1: Ikke hele tatt.
0: Hvorfor er vi så opptatt av det?
1: Nei, men det skjedde jo så mye etterpå, det er kanskje det.
0: Det var jo 800-900
1: år da vi bare var bønder.
0: Ok, ja, ja. Jeg tenker litt kulturpersonligheter. Har du noen forresten? Ta nasjonalt. Jeg har jo en, jeg både lokalt og nasjonalt her, men jeg har forberedt meg. Har du noen kandidater? Kulturpersonligheter, skal vi begynne på toppen her, nasjonalt kanskje først?
1: Nei, det var vanskelig.
0: Skal jeg hjelpe deg?
1: Ja, gjør det.
0: Erik By.
1: Ja.
0: Kan du ha en større personlighet? Høvdingen selv?
1: Ja, Erik By. Elisabeth Granemann synes jeg også var fantastiske.
0: Ja, synes du hun var like god som Erik By?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ok. Men det er kanskje for
0: eksempel. Det
1: er kanskje for at jeg opplevde den på stor den gang, og det var festlikt.
0: Ja, bevare meg vel, altså. Ja. Jeg husker jo godt av mange gode minner fra filmer med henne, og sceneopptredener, og ja. Lokalt da?
1: Lokalt. Vi har mye musikere her.
0: Du nevnte jo Gunnar Andersen.
1: Altså. Ja. Han er en helt.
0: Ja, min er jo Kolben Falke da. Det er jo ikke originalt, men...
1: Nei, alle det. Jeg synes jo det er stort det de har fått det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kulturnatt, det er jo noe som har eksistert i Haugesund siden 1990-tallet.
1: Ja.
0: Det har vært kulturtilbud på mange ulike arenaer og i ulike sjangerer. Hva tenker du om den oppfinnelsen der?
1: Jeg jobbet jo på gamle slakthuset, tror jeg faktisk, som ungdomsarbeider, når de begynte med dette tidlig på 90-tallet. Helt nytt. Skulle åpne alle krinker og kroker av kommunen og putte kultur inn i. Det var en av det kjekkeste vi gjorde, og det er fortsatt en fantastisk dag.
0: Ja, fortsatt og fortsatt. Fru Blom, altså kulturnatt er jo 30 år i år, men det er jo en aldri så liten 30-årskrise her, for det spørs vel om det blir arrangert, i hvert fall i full skala. Kommunen har jo, de må nemlig spare penger.
1: Ja.
0: Er det bare ett eksempel på at kulturtilbud i Norge regelrett blir salderingspost når budsjetter skal vedtas?
1: Jeg tenker at det er noen ting som kommuner og sånn ikke skal drive for lenge. Vi skal ikke bare dvele med dette i all evighet. Vi skal slippe nye krefter til, og vi skal gjøre nye ting, tenker jeg.
0: Du tror det er så årsaken til at det er litt sånn på vent?
1: Ja, det kan godt være at format er blitt litt for kjedelikt, eller at noe sånt. Det er ikke sikkert at det bare er penger du snakker om.
0: Nei.
1: Så kanskje vi skal slippe ting litt løs.
0: Mm. Hvor viktig er kultur i den store sammenhengen?
1: Jeg tror det er kjempeviktig. Det er det vi er stolte av, det er det vi snakker om, og det er det vi identifiserer oss som, tenker jeg. Det som skjer rundt oss.
0: Ja. Det er jo et uttrykk. Vi har ikke kultur for det.
1: Ja.
0: Er det noe du mener vi skulle hatt mer av innen kulturen?
1: Helt sikkert. Det, men jeg vet ikke hva.
0: Nei.
1: Jeg synes det mye, jeg, altså, som ja. jeg tar tak i.
0: Ja, det jo til og med kommet noe som heter Mangfoldfestival. Det jo den ja. Nyeste oppfinnelsen på Haugalandet, så det vel knapt nok mer å finne opp nå.
1: Nei, hvis du har det, så dekker du mye, tenker jeg.
0: Ja. Vi går inn mot slutten her, Benny.
1: Ja.
0: Jeg tenker litt uttrykk og begreper, nå skal du få velge her. Jeg skal bare nevne to ting her først. Kultursjokk. Det følelsen av desorientering ved møte med ny kultur, altså møte med det ukjente. Så har du kulturkollisjon. Det når ulike kulturelle verdier møtes og skaper konflikt.
1: Ja.
0: Hva du mest utilpass med? Kultursjokk eller kulturkollisjon?
1: Jeg tror den kollisjonen den kanskje den verste, for da har du en konflikt gående, tenker jeg.
0: Ja.
1: Ja, så jeg må nok gå for den.
0: Ja, du har jo til og med begrunnet det.
1: Hæ?
0: Ja, du har til og med begrunnet.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, det.
0: Nå skal du få en utfordring til her på slutten her. Du politiker, og du har jo vært politiker på GoGo-partiet.
1: Ja, visst,
0: kan du tenke tilbake til når du var ordførerkandidat?
1: Ja, stemmer.
0: Du må ta stilling til å beholde en og legge ned en annen. Hva velger du å beholde? Haugesund kulturskole eller Havnaberg frisklivssentral og seniorsenter?
1: Den vanskelig.
0: Det var meningen også.
1: Ja, den vanskelig.
0: Ja.
1: Sånn,
0: nå du politiker.
1: Ja.
0: Du kan ikke bare være opptatt av at du skal medvind for syklister. Du må jo ta stilling her nå.
1: Da legger vi ned kulturskolen, for den tror jeg hadde bestått i en eller annen form uansett.
0: Akkurat.
1: Ja, det hadde. Folk hadde fortsatt lært å spille fjellet om kulturskolen hadde lagt ned, tenker jeg.
0: Ja, ok, du snur, ja. du snur deg litt rundt her nå.
1: Ja. Jeg tenker det. Men ja. Du spørte om akkurat en ting, så skal jeg kjappe og svare ja.
0: Ja. Gjør jeg det. Ja, Benny Iversen, jeg takker nok en gang for besøket ditt, og en dag igjen, det ikke så mange metrene du har å gå, så du kommer en dag til.
1: Ja, jeg skal klare det. En dag skal jeg klare.
0: Ja, og dere lytterer, vær med oss i morgen.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
5: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En person I tenårene kritisk skadd etter en trafikkulykke I Trondheim. Et følge på totalt tre ATV-er med totalt seks personer var involvert. Den ene ATV-en med to personer veltet I en rundkjøring og fører ble skadd. Ukrainas tidligere utenriksminister Dmytro Kuleba advarer om at hele Europa raskt vil gå tomme for luftvernmissiler. Kuleba mener at luftvernsystemet Freya en viktig løsning og ber Norge jobbe hardt for å få det klart. Russiske angrep mot Kyiv øker. Kuleba sier krigen nå handler om viljen til å overleve. Etter 369 år kan jernverket på Ulefoss bli lagt ned. Tidligere denne uken varslet ledelsen I eier CK Partners at de har anbefalt for styret å avvikle støperiproduksjonen på Ulefoss og slå den sammen med støperiproduksjonen på Stange I Hedmark. Lady Gaga og forloveden har blitt foreldre for første gang. Paret annonserte aldri graviditeten, og kjønn, navn eller fødselsdato ukjent. Gaga ble nylig observert med babyen I Nord-California. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
3: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
4: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
5: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss I Sørøgata 127 I Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
4: Hjemmelaget bakst. Drømmen din.
6: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: fjerde, presentert av
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bli med ut på landevei, Sigma Motor gir deg alt.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.

0: Kristoffer Schau kanskje var en sånn en for noen år siden?
1: Ja, ja det tror jeg han var.
0: Ja, han satt i et vindu der og lot seg forfalle.
1: Ja, ja, så det en kunst.
0: Hva sort kunst, altså form for kunst, det som tiltaler deg mest?
1: Det jo billedkunst som det som ligger meg nærmest, det jo det jeg mest
0: kjent. Billedkunst?
1: Ja, billedkunst.
0: Ok. Ja. Jeg tenker noen navner her nå. La oss ta internasjonalt først.
1: Ja.
0: Mm, har du noen?
1: Kan vi skal være stolte av her hjemme, eller?
0: Ja.
1: For vi har ganske mange som ute det och kände ut förbi Haugesund och ut förbi Norge.
0: Ja.
1: Men sånn som Bjarne Melgaard för exempel som det står mycket om i avisene och det sker mycket runt.
0: Ja.
1: Som är en att följa med på eller har i alla fall varit.
0: Ja.
1: Har Nærdrøm som gör det stort hemma nå efter en liten TV-serie.
0: Ja. Lokalt? Jane Dunkley?
1: Jane Dunkley ble vel aldri den store kunstneren her hjemme ennå.
0: Nei.
1: Jeg håper jo at du finner fram penslen igjen og en dag...
0: Og noen andre da, kanskje, som du vil trekke fram.
1: Noen andre her. Vi har Martin Menzoni, som er... han er ikke så jævlig flinke kunstner, men han utrolig flinke å selge seg inn. Mm. Og hvis de andre kunstnerne hadde hatt 5% av det, den pågangsmotet og den ståpåviljen som han har, så hadde mange flere vært nevnt rundt omkring, tenker jeg.
0: Det er han som har en liten tatovering på høyrearmen, det?
1: Ja, han er litt merket.
0: Ja.
1: Nå skal han ha utstilling i Venezia nå snart.
0: Ja.
1: Ja. Eller har kanskje hatt det, for alt jeg vet.
0: Ja, ok.
1: Så, ja.
0: Hva synes du om kunstnermiljøet og nivået her på Haugalandet?
1: Jeg synes det er utrolig mange flinke kunstnere her. Jeg synes alle sitter på en litt tua, er litt forsiktige. Ingen skal ta plass. Det var den der typiske norske janteloven eller, som spiller inn her.
0: Ok.
1: De tør rett og slipper seg helt løs. Og det håper jeg at flere gjør, for de er steinflinke, noen av de.
0: Mm. Altså, rådet for kunstnerisk utsmykning i Haugesund har jo diskutert farger på benker og gatekunst. Hvor står du i fargevalget der? Du er jo litt opptatt av sentrum.
1: jeg synes det kan være litt farge på det. Før jeg åpnet butikk, krimskrams, så var jo jeg med på Karmøy og jobbet der og vi lagt jo alle de der stolene som står på strendene rundt omkring. Så det er et sånt produkt som jeg har vært med å utvikle og har en stor del av æren for blei så det blei. Og da lagt vi de fargene for at folk skulle merke og føle at det er sommer i distriktet.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Mm. Hvilken innflytelse og rolle bør kunstnere ha i utnyttelse av byrommet? Får de nok rom til å utfordre seg, både bokstavlig og billedlig her, eller?
1: Nei, ikke i hele tatt. Det største problemet er jo at de bør ta den plassen. De er litt forsiktige. De sitter liksom og venter på at noe skal bli lyst ut, og så søker de i 20 eksemplarer på dette, og så kanskje får de lov. Jeg synes de skal være mye tøffere i trynet, og bare gå ut og vis dere frem.
0: Okay.
1: Ta plass.
0: Mm. Du, tagging.
1: Ja, tagging.
0: Er det gatekunst, eller er det herverk? Er taggere kunstnere, eller er det pøbler?
1: Vet du hva? Det er begge deler. Det er uttrykk for noe som skjer i tider, tenker jeg. Så det har sin plass, men jeg håper jo ingen gjør det på vinduet mitt på butikken.
0: Nei, ikke det.
1: Nei, sant.
0: Men kan gjøre det hos naboen?
1: Ja, de kan godt gjøre det hos naboen. Det er liksom noe som skjer, og det viser at vi er en stor nok by når de tingene dukker opp, tenker jeg.
0: Mm. Så har vi litt sånn mystisk gatekunst. I førjulstider i 2025 så dukket det opp en rekke særpreget bilder i gatebildet i Haugesund. Og det var mye mystikk rundt hvem kunstneren var. Til slutt så valgte gatekunstneren å bryte tausheten om verkene da. Hva synes du om den saken der?
1: Jeg synes det er helt fantastisk. Og det er det jeg etterlyser og vil ha mer av, sånn type ting. Jeg skulle ønske at han gjorde mer ut av det, gjerne gjorde det tilgjengelig for kjøp og salg etter hvert, eller litt sånn som Banksy på en måte har gjort.
0: Ja.
1: Med at du vet heller ikke helt hvem Banksy er, men tingene hans er i hvert fall noe folk ønsker å kjøpe og være en del av, og eie.
0: Så du mener det var en genial idé?
1: Ja, helt klart. Mm. Og gjerne skulle flere være så tøffe.
0: Mm. Så har vi jo The Rising Tide.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. Alt klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.

Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits. Radio.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. To personer I 10-årene var involvert I en ATV-ulykke I Trondheim I natt. En person kritisk skadd, forteller operasjonsleder. To leiligheter I en kommunal bolig I Arendal ubeboelige etter en brann I natt. Det var ingen personer I de to leilighetene. Det nå kontroll på brannen. Årsaken til brannen ukjent. Bassenget ved Lincoln Memorial I Washington D.C. ble ikke ødelagt som følge av hærverk, men en menneskelig feil, det viser dokumenter The New York Times har fått tilgang til. President Donald Trump har gjentatte ganger anklaget vandaler for å ha gått løs på det kostbare prestisjeprosjektet med kniv. Så langt 35 personer funnet døde etter en fergebrann på Filippinene før helgen. Antallet døde kan komme til å stige ytterligere, advarer kystvakten I landet. Artist Lady Gaga og forloveden har blitt foreldre for første gang. Paret annonserte aldri graviditeten, og kjønn, navn eller fødselsdato ukjent. Gaga ble nylig observert med babyen I Nord-California. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Fjerde, presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, sør-sørøst, svak vind, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: snakket om kongen og kongefamilien flere ganger, du og meg, Alf. Og er det en av de I kongefamilien vi alltid har satt stor pris på I omtalen vår? Det jo kongen selv, kong Harald.
1: Ja,
0: for selv om det har vært en del støy rundt ungene hans og resten av familien har sagt med både Durek og Ari Ben og Martha og jeg vet ikke og Marius og vet ikke, altså, alt dette her greiene så det en som har stått som I klippa alltid og vært solide og det jo kong Harald.
1: Ja, jeg har jo karakterisert han også her for en tid tilbake, jeg tror jeg har gjort det flere ganger, men jeg har suttet tre stikkord på han. Kunnskapsrik, trygg og samlende.
0: Ja.
1: Og det var han til siste slutt, og jeg håper å si det motsatte av en del andre presidenter, som drev noen, du kunne ikke krysse av på noen av disse punktene her på enkelte av disse presidenterne som valgte rundt omkring I verden. Jeg trenger ikke si noen navn.
0: Nei, ikke som da nå I hvert fall, men jeg husker Obama var litt inne på dette. Hvis du husker festtalene til kong Harald, så han hadde jo alltid en sånn morsomme tale, og han fikk liksom alle til å le, og
1: ja, ja.
0: Han var veldig, veldig positiv og gøyale og smilende, så flott utstråling. Og så lagde han god stemning, rett og slett. På den måten, så det var litt alltid kjekt å se, jeg så alltid frem til kongen sin og kongens nyttårstale alltid fantastisk klotte vi har mye minnes kong Harald om men ingen lever evigt og han har jo vært syke lenge
1: ja, han har vært mye, har vært veldig mye frem og tilbake med forskjellig men han har hatt noen store operasjoner altså, både med kreft og med hjerte men han har liksom, jeg føler at en uke etterpå så har vi glemt det, for han har kommet seg over på igjen
0: ja, og det ikke så lenge siden han var her I distriktet
1: ja, han var jo gjetne han blir rett savn, men som du var inne på, ingen var evigt. Sånn
0: det jo, og for all del, nå kong Håkon, fantastisk fine fyr, alltid stått veldig godt frem.
1: Ja.
0: Han også har vært et forbilde lenge, og jeg husker jo nå bare I forbindelse med I sommer, I forbindelse med fotball-VM, hvordan han stilte opp I folkemassen og var med og rodde, reiste til USA for å støtte guttene, fantastisk.
1: Ja, han robust.
0: Han robust.
1: Vi får se hvordan han blir, hvordan han velger å gjøre gjerningen, men det en ting vi kan slå fast allerede nå, det at han robust.
0: Han kommer til å gå I faren sin fotspor. Om han like underholdende og morsomme som faren, det tviler jeg litt grann på.
1: Ja.
0: Men at han går den samme veien og veldig samlende og trygge, han har gått skolen, og dette får han til.
1: Jeg er sikker.
0: Så dette blir bra.
1: Det blir bra.
0: Vi heier på kong Håkon.
1: Vi heier på kong Håkon.
0: Kong Håkon, hot or not?
1: Han blir hot.

0: Haugaland.
1: Mange synes det trist at drivstoffprisene blitt så høye igjen etter at regjeringen trakk tilbake igjen denne her skatteletten som man har hatt I forbindelse med Trumps krig mot Iran. Oljeprisene jo skyhøye, og da blir det dyrt å fylle bensin. Men mesteparten kjøper jo elbiler. Det stort sett bare elbiler på lista over hva som mest solgt i Norge I august. Jeg tror faktisk ikke det en eneste bil på topp 20 I forhold til noe annet enn elbil. Alt er elbil. Hva tenker du om det? Altså, nå det bare elbiler folk kjøper. Altså, hvis du kjøper brukt bil, kanskje du kjøper en bil som går på diesel eller bensin, men altså, alle som kjøper ny bil, kjøper elbil. Hvorfor det?
2: Det begynte jo som en miljøbevisst handling, tror jeg, fra ganske mange, og så har det faktisk blitt en trend.
1: Ja.
2: Og så det trendy. Det utviklet I forhold til lading, og du kan jo kjøre lengre vel enn du kunne for 10 år siden.
1: Ja.
2: Og det vel lagt mer til rette for elbil enn det var for 10 år siden.
1: Ja, ja. Men det noe med det at, ok, hvis det haster og du skal ut på et eller annet, og så har du ikke nok ladebatteri, så må du liksom vente en time før du kan kjøre og sånne ting. Det, du kan liksom ikke ha en ambulanse som går el, liksom. Sant? Ja, det noen som ligger her for døden, liksom. Det haster. Ja, vent litt, jeg skal bare lade elbilen først. Det går jo ikke det.
2: Nei, jeg synes faktisk at det har vært et par episoder I buss, også jeg. Hvor bussen bare plutselig har stoppt, og jeg måtte gå faktisk en halv time for å komme hjem.
1: Ja.
2: Og jeg burde jo selvfølgelig allerede dagen etterpå forlangt billetten tilbake, men det gjorde jeg ikke.
1: Nei, det stort sett små penger. Nei, jeg har vært med
2: ja,
1: på det.
2: Ja, det akkurat sånt jeg tenkte.
1: Ja.
2: Så det er litt krøll med det, men det hadde det gjerne vært med bensin også. I gamle dager måtte jeg ut og skubbe.
1: ja, da hadde de, jeg husker en gang I barndommen at bussjåføren gikk ut og satte kjettinger på. For eksempel. Ja. Så det var, sånt var det før. Ja. Men elbiler, det selger som hakkamøkk, og bestselleren I august, det Volkswagen ID4. Der det solgt 710 biler I august. Toyota BZ4X på nummer 2, 630 biler. BMW iX3, det sånn en liten, bitteliten bil. De populære, 486 biler, Volvo EX30, 389 biler, Toyota Urban Cruiser, 417, og så begynner kinesiske merker å dukke opp her, BYD, og lenger nede på liste her også XPeng, så kinesiske biler det massevis av, og litt lenger nede på liste så finner vi også Tesla Model 3. Ja, Tesla var jo liksom på en måte nummer 1 når det gjaldt elbil. I Norge, alle skulle ha Tesla. Men nå det de vanlige bilmerkene som tilbake nok som elbiler. Man ser her på Volkswagen, Toyota, BMW, Volvo og så videre.
2: Tesla-salget begynte vel å gå ned allerede da når Elon Musk inntok I det hvite huset om en slags, skulle være en hjelpende hånd der.
1: Ja.
2: Det skjedde jo noe der.
1: Jo, det gjorde det.
2: Men nå jo det en stund siden nå da, så hvis det fortsatt har sunket, så...
1: Ja, jeg tror løpet kanskje litt grann kjørt for Tesla, så den populariteten og hegemoniet som de hadde...
2: Det kommer ikke tilbake, tror jeg.
1: Nei. Og det såpass mye bra elbil at konkurransen en helt annen kanskje også I dag.
2: Ja, absolutt.
1: Ja, men all honnør da til Tesla og til Elon Musk uansett, det var han som på en måte startet dette ballet. Så jeg må liksom spørre, hvis det ikke var for Elon Musk og Tesla og den storsatsingen som han gjorde, bygde ut et eget ladenett, fikk disse bilene inn, brukte enormt mye energi på å få dette til å bli pop, risikerte på en måte alt for å få denne fabrikken opp. Hadde ikke han gjort det, hadde elbil vært det samme som det nå? Det tviler jeg på.
2: Korta svaret tror jeg nok nei.
1: Så all honnør til Elon Musk, om du liker han eller ikke.
2: Ja.
1: Yes.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra tullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.

0: KI er kommet for å bli, og det blir bare mer og mer avansert. Stadig flere bedrifter bruker nå det som kalles for KI-agenter. Ja, bruker du mye KI-agenter?
1: Jeg bruker ikke agenter i det hele tatt, tror jeg.
0: Nei, agent 007, ja, with license to kill.
1: Nei, jeg tror ikke jeg har brukt noen agenter i noen sammenhenger. Ja. Nei, jeg tror ikke det.
0: Nei, så agenter, hva er det? Jo, det er altså å bruke KI for å automatisere prosesser. Man kan gjøre ganske komplekse oppgaver, men du må jo være klar over at det er en KI-agent, og at den kan gjøre feil. Ikke sant? Så noen bør kanskje sjekke litt opp i en del ting. Men det blir mer og mer sånn type KI-automasjon. Så når du får mailer og kunde, liksom, altså, som kunde så får du sånt nyhetsbrev og oppdateringer av forskjellige slag og bla bla bla. Mye av det kan være generert av KI-agenter.
1: Ja.
0: Og da effektiviserer man i næringslivet, altså at det er færre ansatte, og så er det KI-agenter som på en måte overtar, og på den måten så får bedriftene da bedre lønnsomhet, og kan bruke mer penger til produktutvikling, systemutvikling, og tilby et enda bedre produkt. Så det er ikke bare negative ting som kommer med dette, det er også positive ting. Du kan få lavere priser, og du kan få bedre produkter, men så er det jo negative da at de sier opp folk. Og hva skal alle de folkene som blir sagt opp drive på med? Skal alle klippe håret til hverandre, eller hva skal planen være?
1: Ja, hva skal planen være?
0: Jeg tror de har noen planer i kommunene om hvordan de skal løse dette.
1: Det håper jeg de har.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke om de har det.
0: Nå viser de jo til nylig fra SSB at nå er det jo flere pensjonister enn barn som har liksom bikket over der.
1: Ja.
0: Eldrebølger er her, og den blir bare større.
1: Mm.
0: Det er færre som blir født, det er flere som blir pensjonister,
1: mm.
0: og nå skal vi også da ha færre i jobb.
1: Mm.
0: Er det flere på NAV da?
1: Mm.
0: Og hvem skal finansiere alt dette greiene her?
1: Mm.
0: Nå er jo Norge en rike stat,
1: mm.
0: Vi tjener enormt med penger på gass, olje og gass,
1: mm.
0: Men sosialbudsjettene til regjeringen kan bli ganske store i løpet av de neste årene. Så samfunnet er i endring.
1: Mm.
0: Og hvor fort går dette? Hvor er vi om 10 år? Altså, hva tenker du?
1: Nei, vi skal vel heie på pensjonisterne, skal vi ikke det da, uansett?
0: Jo.
1: Ja,
0: Folk gleder seg gjerne til pensjonisttilværelsen og så videre. Ja. Men at det skjer store ting, det er det helt opplagt.
1: Opplagt en større revolusjon enn når vi gikk over fra melkeflasker til kartonger.
0: Ja, men en annen ting er jo det at KI, altså ja. Den utvikler seg så raskt at det er jo sannsynlig at du vil da altså ha kunstig intelligens som er mye smartere enn deg selv.
1: Ja.
0: Og hvordan vil livet ditt endre seg dersom du da på mobilen din har tilgang til en KI som er mye smartere enn deg selv, som kan svare på absolutt alle spørsmål og løse omtrent alle typer utfordringer?
1: Jeg har ikke lyst til å tenke på det.
0: Nei. Så for eksempel at hvis internetten din ikke virker hjemme, men mobilen din virker, så kan du

0: fjerde, presentert av Haugesund Malerservice AS. Utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Det venter skyer, sør-sørøst, lett bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sønnhordland Antirøst tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett, eller finn kontaktinfo på sønnhordlandantirøst.no.
4: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Midtbanefeltet var Runa Falk fra Vidar Suveren fra start. Det satte ny deltakerrekord I år med 29.100 personer på halv- og helmaraton. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besök vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besök vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
4: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Haugesund Antirus hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antirus sør I Salusveien. Telefon 5270 4980. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
8: Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
9: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosleknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
5: Radio Haugaland topp 40.

0: Trapperingen B-in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
2: Pressverket
1: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annen snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og eiendom. Telefon 939 344. Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland Top 40.
5: Top 40.
6: Top 40.
5: Top 40.
7: Let's go.
4: Radio Haugalands Top 40.
5: RadioH.no, det er adresser til deg som har lyst til å få full oversikt over vår Top 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes er med deg helt til nummer 1.
4: Radio Haugalands Top 40. Nummer 35.

0: Yngve Moldsviknes er med deg i Topp 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Topp 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Neknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun droppen. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40.
5: Top 40.
4: Top 40.
6: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes I studio.
4: Top 40.
6: Top 40.
4: Top 40.
6: Let's go.
3: Nummer 29.

0: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
1: Her VG-nyhetene. 8 personer og 5 kjøretøy involvert I en trafikkulykke I Telemark. 2 av dem skal være alvorlig skadet. Skadeomfanget for en tredje person foreløpig uavklart. Det fremstår som at 2 bilder har frontkollidert og at ytterligere 3 kjøretøy har blitt involvert I ulykken. Luftambulanse har kommet fram til stedet. Dagen etter prinsesse Astrids død hyller Durek Verrett henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du nå med familien I himmelen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver Verrett på Instagram Stories I formiddag. Bodø Glimt inngår samarbeid med Novo Nordisk, selskapet bak slankemedisinen og Sempik. Glimt skriver at samarbeidet I første omgang vil henvende seg til menn I alderen 40-60 år med oppfordring om å ta vare på egen helse. I høst fikk Novo Nordisk kritikk for en kampanje som oppfordret nordmenn til å snakke om fedme. Erik Lomås fra Salangen tok førsteplassen I Oslo Marathon I dag.
2: Jeg veldig fornøyd, 2.21, så jeg var usikker på om jeg skulle komme til mitt mål I dag. Jeg tenkte kanskje 2.25-2.26 realistisk, men 2.21 jeg kjempefornøyd med.
1: Runa Falk fra Vidar vant og satte ny løyperekord for kvinnene. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
8: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
9: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
10: Radio Haugaland.
11: Radio Haugaland, topp 40.
12: Top 40. Top 40. Top 40.
13: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Måsliknes i studio. Her er mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
4: Topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
2: Let's go! Nummer 25.

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Flott låte på vår Top 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre. Går en plassering opp til nok en hit.
2: Top 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassleknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17. Swam, swam.

0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer alvorlig skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 36 i Midt-Telemark. To biler skal ha frontkollidert, og ytterligere tre kjøretøy skal ha blitt involvert i ulykken. Skadeomfanget for en tredje person foreløpig uavklart. Luftambulanse på stedet. Det sendt ut forvarsel for kraftige vindkast i nordlige deler av Nordland og Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp i storm styrke, ifølge Meteorologisk institutt. Kronprinsesse Ingrid Alexandra får internasjonal hyllest for måten hun framstår på i sin nye rolle, reporter Andreas Haggen Håkonsen.
2: Både i tradisjonelle og sosiale medier har Ingrid Alexandra blitt en stor snakkis. Det britiske magasinet Tatler skriver om hennes opptreden i Kong Haralds gravferd at Norges fremtidige dronning selve bildet på kongelig verdighet. Øyeblikket da hun la en trøstende hånd på skulderen til lillebror prins Sverre Magnus for også oppmerksomhet. Et ømt øyeblikk av kongelig eleganse kombinert med søskenempati og omsorg, skriver magasinet Hello.
1: Helt til slutt tar vi igjen med at Eirik Lomås fra Salangen i dag tok førsteplassen i Oslo Marathon.
3: Jeg er veldig fornøyd, 2.21, så jeg var usikker på om jeg skulle komme til meg til mål i dag. Jeg tenkte kanskje 2.25-2.26 var realistisk, men 2.21 er jeg kjempefornøyd med.
1: Og blant kvinnene var det Runa Falk fra Vidar som var overlegen. Hun satte ny løyperekord for kvinnene med tiden 2.38-13. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 52.71-72.73.
4: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samsung, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio
6: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
7: Topp 40.
8: Top 40.
9: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moslekknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: could ever say. Yngve Malmsteknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go.
6: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår Topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på Topp 40.
5: Topp 40. Let's go.
3: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn i Topp 10 her på Radio Haugaland Topp 40.
2: Topp 40.
3: Top 40.
4: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Ja, det Åste, Geir.
5: Ja, det Åste, Håvik.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Topp 40.
9: Let's go!
7: Radio Haugaland, topp 40.
10: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
8: Topp 40.
9: Topp 40.
8: Topp 40.
9: Let's go!
7: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Neknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Ingvild Moss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Top 40. Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Altinn naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40.
5: Top 40.
4: Top 40.
6: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingvar Norsliknes i studio.
4: Top 40.
6: Top 40.
3: Let's go. Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg i studio, og her nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
0: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Top 40.
5: Top 40. Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40,
5: topp 40,
4: topp 40.
5: Let's go!
2: Nummer 2.

0: talk about. Radio Haugaland Top 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Top 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge I denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits I Top 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Top 40.

0: fjerde, presentert av
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Det venter regn, sør-sørøst, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
4: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: Mohammed ein Daily Pizza, Burger, Kebab, alle Fish and Chips og mye mer. El Toro, sur for Wasens Tour Center. El Toro, freshly made food.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
2: Lyst på noe skikkelig godt? Sving innom drømmen din. Hos oss får du fersk hjemmelaget bakst og smakfulle retter rett fra kullgrillen. Du finner oss i Sørøgata 127 i Haugesund. Drømmen din. Velkommen innom.
1: Hjemmelaget bakst, drømmen din.
3: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
4: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Antall skytinger I Sverige har gått kraftig ned de siste årene. I løpet av det første halvåret har det vært 39 skytinger. I samme periode I 2022 var det 205. I Rinkeby, som regnes som særlig utsatt for gjengkriminalitet, har det vært 0 skyteepisoder I 2026. Det sendt ut forevarsel for kraftige vindkast I nordlige deler av Nordland og I Troms. På utsatte steder kan vinden komme opp I stormstyrke, ifølge Meteorologisk institutt. Tre personer drept og 37 skadet til russiske angrep I Ukraina.
2: Det skriver Odessa-guvernør Oleg Kiper på Telegram. 14 av de skadde innlagt på sykehus, forteller han. Ukraina skal ha angrepet flere industrianlegg I den russiske Samara-regionen og fire næringsbygg I Rostov.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Dagen etter prinsesse Astrid døde hyller Durek Verrett henne på Instagram. Elsker deg, tante Astrid. Du nå med familien I himlen. Din glød og livskraft vil alltid bli verdsatt. Jeg vil virkelig savne deg, skriver Verrett på Instagram. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Mobil og campingvogn.
6: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye skudenes og sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.
8: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
9: Hver søndag fra halv to til halv fem kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
8: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om. Cut
10: and go! Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder, Cut & Bow mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no

0: fjerde, presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Bilextra har alltid biler.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lyspære for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Det venter regn, sør-sør-vest, laberbris, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
8: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
9: Maler på, maler på.
0: Maler på og handler lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling, din mal- og interiørekspert i sentrum.
10: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i juniorrekord. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.

0: at Norges fremtidige dronning selve bildet på kongelig verdighet. Øyeblikket da hun la en trøstende hånd på skulderen til lillebror prins Sverre Magnus for og oppmerksomhet. Et ømt øyeblikk av kongelig eleganse kombinert med søskenempati og omsorg, skriver magasinet Hello.
1: Riksregaliene nå tilbake i Erkebispegården I Trondheim etter å ha vært utlånt til slottet I forbindelse med kong Haralds gravferd. Kongekronen og sverdet var en del av prosesjonen da kongens båre ble flyttet fra den røde salong på slottet til slottskapellet. Til slutt har vi med at Jakob Ingebrigtsen opplyser at han ikke skal løpe morgendagens 1500 meter I Ultimate Championship I Budapest. Ingebrigtsen vant gårsdagens 5000 meter, til tross for å ha blitt spådd en 12. Plass. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Leirvik Vare Taxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: Men det hjelper ikke når ingen hører det.
1: Radio Haugaland. Radio Haugaland. Prepare to